0: Mirsa Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti je aty pranë, e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë atë. Flamuri më i bukur botë atë. Flamuri më i bukur botë atë.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Këshilli i ministrave, i mbledhur me 4 korrik 1920, duke shqyrtuar përpjekjet e Beogradit për të nxitur trazirat në zonën verilindore, vendosi krijimin e prefekturës me qendrën e Peshkopi, ku do të përfshiheshin edhe Luma, Hasi dhe Homeshti.
1: Alman. Scandinavian Albania Radio vjen me 2 aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
1: Shoku mosho.
2: Dëgjoj këtu. Po më dole edhe një herë përpara do të tërra. Morë vesh apo jo?
1: Përpara? U shkreti gjithmonë nga mbrapa, ju kam ndjekur.
0: Scandinavian Albania Radio. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Përsa koqa, qëfar po ndodhë realisht në thua diçka, ti aty pranë e ke parë më mirë se qëfar ka ndodhur, qëfar ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di qëfar mund të quajmë që valvide tek ai elimini helikopter, le themi.
1: A ishte flamuri me bukën botë në kasë, flamuri me bukën botë në kasë, flamuri me bukën botë në kasë.
2: Muzikë Shqipë.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Luigi Bumçi, Gjergj Fista dhe Luigi Gurakuqi, përfaqësues të krainës së Shkodrës, me 4 korrik 1919, i drejtuan kryetarit e konferencës së paqes në Paris, një protestë kundër pretendimeve serbe e italiane për copëtimin e Shqipërisë.
1: Alman.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: publicitet.
1: Data and Coding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co, përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti je aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar. Flamuri më i bukur botë altar. Flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Me 4 korik 1918, me rastin e festës kombëtare, presidenti i Shteteve të Bashkuara, Wilson, ftoi trupin diplomatik të akredituar në Washington dhe përfaqësues të kombeve të rëbëruar, midis të cilave figuronte dhe Ad Fanoli, si përfaqësues i Shoqërisë Patriotike Shqiptare, Vatra. Me këtë rast në Florind, shkruante ato ditë gazeta Dielli, Ad Fanoli foli dy herë me presidentin Wilson dhe një herë me zonjën Wilson. Fjalët e pakta që pati rast të shkëbente Ad Fanoli me presidentin Wilson e shpëtuan Shqipërinë nga coptimi.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Jasne çokolatat edhe këti. Po mirë mo, ka që budalin ju djemë të sori tonë, ka që budalin qëndin ju?
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: publiciteit.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamur më bukur botë altar, flamur më bukur botë altar, flamur më bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Luigi Bumçi, Gjergj Fishta dhe Luigi Gurakuqi, përfaqësues të krainës së Shkodrës me 4 korrik 1919, i drejtuan kryetarit të konferencës së paqes në Paris, një protestë kundër pretendimeve serbe e italiane për copëtimin e Shqipërisë.
1: Alman.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me 2 aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Hajde, Altin. Thuaj babit, ku e mbani mantozin mami?
2: Këtu, më babi, këtu.
1: Ku, më bir, ku?
2: Jo, babi, mami, e mbani mantozin këtu,
1: ja. Po ku, moj, ku? E, mirë.
3: Me zi e gjeta, urdra.
4: More Pertev.
3: Eme?
4: Po çfarë të kërkova unë?
3: Po jam.
4: Po kjo është sot buke, more Pertev, e ndrite sot, e ndrite, na mbaj.
3: E po di unë se ku e vëti atë gjatë.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamur më i bukur botë altar. Flamur më i bukur botë altar. Flamur më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Me 4 korrik 1918, me rastin e festës kombëtare, presidenti i Shteteve të Bashkuara, Wilson, ftoi trupin diplomatik të akredituar në Washington dhe përfaqësues të kombeve të rëbëruar, midis të cilave figuronte dhe Ad Fanoli, si përfaqësues i Shoqërisë Patriotike Shqiptare, Vatra. Me këtë rast në Florind, shkruante ato ditë gazeta Dielli, Ad Fanoli foli dy herë me presidentin Wilson dhe një herë me zonjën Wilson. Fjalët e pakta që pati rast të shkëbente Ad Fanoli me presidentin Wilson e shpëtuan Shqipërin nga coptimi.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: publicitet.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Shakota, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Këshilli i ministrave, i mbledhur me 4 korrik 1920, duke shqyrtuar përpjekjet e Beogradit për të nxitur trazirat në zonën verilindore, vendosi krijimin e prefekturës me qendrën e Peshkopi, ku do të përfshiheshin edhe Luma, Haci dhe Homeshti.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me 2 aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
1: Ku je, më lage, ku je?
2: Mirë, që bodi, homre?
1: Ngruja.
2: Ale a thitha për i herë, si jeni zoni, mirë.
0: Scandinavian Albania Radio. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë Albani. Flamur me bukën botë Albani. Flamur me bukën botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Luigi Bunçi, Gjergj Fishta dhe Luigi Gurakuqi, përfaqësues të krainës së Shkodrës me 4 korrik 1919, i drejtuan kryetarit të konferencës së paqes në Paris, një protestë kundër pretendimeve serbe e italiane për copëtimin e Shqipërisë.
1: Alman.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me 2 aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Veç son të kujdes në fjë. Të kemi zjedhur të parën e fshatit.
2: Ma vjen keq.
1: Do të aktundesh mirë në fjë.
2: Pa ti të shokusilo. Të pacim sa male të pacim.
1: Të roni juve.
2: Ashtë një nderi math për mua që një kooperativiste e thjesht të tund dy bekun sonte.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: publicitet.
1: Data encoding në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding.

0: është akoja, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti aty pranë e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me 4 korik 1918, me rastin e festës kombëtare, presidenti i Shteteve të Bashkuara, Wilson, ftoi trupin diplomatik të akredituar në Washington dhe përfaqësues të kombeve të rëbëruar, midis të cilave figuronte dhe Ad Fanoli, si përfaqësues i Shoqërisë Patriotike Shqiptare, Vatra. Me këtë rast në Florind, shkruante ato ditë gazeta Dielli, Ad Fanoli foli dy herë me presidentin Wilson dhe një herë me zonjën Wilson. Fjalët e pakta që pati rast të shkëbente Ad Fanoli me presidentin Wilson e shpëtuan Shqipërinë nga coptimi.
1: Alman. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
1: Apo s'ka një motër, moj, një Rita, o nene, o nene, o nene. Me grinje, gërvër, gërvër, me hëngri kokën që a që theos ma pri pra ti ku e shket shutë.
0: Scandinavian Albania Radio. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Përsa goxha, qëfar po ndodhë realisht në thua diçka, ti e aty prani, ke parë më mirë se qëfar ka ndodhur, qëfar ishte aji flamur, ajo banero, nuk e di qëfar mund të quajnë që valvide tek aji elimini helikopter, le themi.
1: A ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë Shqipë.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Këshilli i ministrave, i mbledhur me 4 korrik 1920, duke shqyrtuar përpjekjet e Beogradit për të nxitur trazirat në zonën verilindore, vendosi krijimin e prefekturës me qendrën e Peshkopi, ku do të përfshiheshin edhe Luma, Haci dhe Homeshti.
1: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me 2 aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Ku je emër, ku je se kom gjithë ditën që të kërkoj?
2: Që ka po vagime?
1: Si që ka po vagime? Ndun me më heq lokalin, gjëve kom paleje.
2: Shara? Me të heq lokalin ty? Kush të heq lokalin ty, mërë? Kush?
1: Ata, brat, bashkis.
2: Oho, se unë kam vdekun? Jam gjallun, o sën!
1: Po pra ne po të kërkoj, pra mos njef në njonin atje.
2: Shë sa buër e thot, mos njef në njonin. Edhe mos më njoftun, më njofin atë tamu.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës Gede, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, të

0: testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.
1: Pyes veten, pyes veten.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Muzika juaj. Muzik Shqip.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe për një Shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shkolla e në
1: qo. Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Luigi Bumçi, Gjergj Fista dhe Luigi Gurakuqi, përfaqësues të krainës së Shkodrës me 4 korrik 1919, i drejtuan kryetarit të konferencës së paqes në Paris, një protest kundër pretendimeve serbe e italiane për copëtimin e Shqipërisë.
1: Almanak

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Miroš, i Lirija sot?
2: Po që?
1: Po nesër?
2: Po dhe nesër.
1: Po së nesër?
2: Ajo, po së nesër e nesër.
1: Do të shtronja një drejkë, për kokë një drejkës.
2: Që do? Që do?
0: Skandinavian Albania Radio.

0: publicitet.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë të klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
2: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Ej, Shqipe, mirë mëngjes, ora 8.
1: Do li dili në mëngjes, këndove o këndes, se unë dua të flegjum, që të rikëtër pak më shumë.
2: Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm, zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë.
3: Publicitet. GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se.
4: Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

Oppress. Me ma thonë një fjallë, me ma shkru një tekst. Gabimisht me ma dërgu, me gjithë pretekst. Kur e ketë një arsye të vërtet, se për ty nga

dobres të më thuash sot se si e vesh. A mi she fotografit ndo një her, kur mërzitesh në mandje kusht të vjen.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj. Kalendari botës shqiptare.
1: Me 4 korik 1918, me rast në fesës kombëtare, presidenti Shteteve të Bashkuara, Wilson, ftoi trupin diplomatik të akredituar në Washington dhe përfaqësues të kombeve të rëbëruar, midis të cilave figuronte dhe Ad Fanoli, si përfaqësues i Shoqërisë Patriotike Shqiptare, Vatra. Me këtë rast florind, shkruante ato dit Gazeta Dielli, Ad Fanoli foli dy herë me presidentin Wilson dhe një herë me zonjën Wilson. Fjalët e pakta që pati rast të shkëbente Ad Fanoli me presidentin Wilson e shpëtuan Shqipërinë nga coptimi.
0: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara për

muzika juaj. Muzikë Shqip. Muzikë Shqip.

0: vini si tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, futuro tani. Havikati pe për një Shqipëri. Havikati pe futuro. Havikati pe shkollajnë të.
1: Skandinavian Albania Red.
3: Ti ke dalë nga shtetit me pijene?
4: E, pse mos e qoja? Para kisha. Se unë me parat e tua, që va gruan time. Ti me parat e tua nuk qoj gruan tende. Po që prejtë mërë veqetë. Që prejtë mërë? Unë të qoje, po që akusur të ka mërë mërë të
1: Skandinavian Albania Radio.

0: publicitet.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
2: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se, telefon 073 15 62 798.

0: till Sverige.
1: Haram, går det kom, habibi, vi går till disco, vi går i shake a shake. Vi shake a shake. Vi shake a shake. Haram, haram.
2: Body Journey, Scandinavian Albania Radio. History Skandinave.
3: Kodin Mors ishte shpiksi dhe fizikanti danez Paul Lacour, i cili në vitin 1888 doli me idenë e spektrotelegrafit, ose si që e ndryshe, Kodin Mors.
2: Scandinavian Albania Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.

publicitet. Data encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding.

0: si tradite. Muzika juaj. So, Havikati, futuro tani, Havikati pe për një Shqipëri, Havikati pe futuro, Havikati pe shkollajnë. Skandinavian Albania Radio, kalendari botës shqiptare.
1: Këshilli i ministrave, i mbledhur me 4 korrik 1920, duke shqyrtuar përpjekjet e Beogradit për të nxitur trazirat në zonën verilindore, vendosi krijimin e prefekturës me qendrën e Peshkopi, ku do të përfshiheshin edhe Luma, Hasi dhe Homeshti.
0: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
1: Mos më për ti të lutem, nuk jam fajtore nëse ti s'më do. Mbyll ma derën, asnjëherë nuk futem në sy të vajzës keq, mos më trajto. Ne të vetë dëgjoj kur ti asaj

0: Si tradite
1: muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe për një shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shorlajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Luigi Bumçi, Gjergj Fista dhe Luigi Gurakuqi, përfaqësues të krainës së Shkodrës me 4 korrik 1919, i drejtuan kryetarit të konferencës së paqes në Paris, një protest kundër pretendimeve serbe e italiane për copëtimin e Shqipërisë.
1: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Edhe njërë nga fillimi. 3, 4.
2: Terapia ore në mashkullora.
1: E folice. E pa mundur të bëshoj. E pa.

publicitet. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacionet të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da & Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: kalendari i botës shqiptare.
1: Me 4 korik 1918, me rastin e festës kombëtare, presidenti i Shteteve të Bashkuara, Wilson, ftoi trupin diplomatik të akredituar në Washington dhe përfaqësues të kombeve të rëbëruar, midis të cilave figuronte dhe Ad Fanoli, si përfaqësues i Shoqërisë Patriotike Shqiptare, Vatra. Me këtë rast në Florind, shkruante ato ditë gazeta Dielli, Ad Fanoli foli 2 herë me presidentin Wilson dhe 1 herë me zonjën Wilson. Fjalët e pakta që pati rast të shkëbente Ad Fanoli me presidentin Wilson e shpëtuan Shqipërinë nga coptimi.
0: Almanak.

Ecur e qarë, mos më kujto. Mbështetur pas murit, me zemër të vrarë, mos më kujto. E shkuara ka orë dhe qaste të hidhura, mos më kujto. Ka drojtje dhe heshtje ku lipsen të thirura, mos më kujto.

0: si traditet.
1: Muzika juaj. So,
2: Havikati, ju duro tani. Havikati pe për një Shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhu një pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da&Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da&Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

Muzica UI. Muzic Ship.

0: si tradite.
1: Musica UI. So,
2: Avicati, Futurotani, Avicati per torni sciperi, Avicati per futuro, Avicati per sciolento.
1: Scandinavian Albania Radio, kalendari botës shqiptare.
3: Këshilli i ministrave, i mbledhur me 4 korrik 1920, duke shqyrtuar përpjekjet e Beogradit për të nxitur trazirat në zonën verilindore, vendosi krijimin e prefekturës me qendrën e Peshkopi, ku do të përfshiheshin edhe Luma, Hasi dhe Homeshti.
1: Alman. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Ja sad të kjo, e da ma. I ka më se po më thrasëm. Shko, shko, se vërtet po të thrasëm.
0: Skandinavian Albania Radio.

nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: se tradita eto.
1: Muzika juaj.
2: So, habikati, futurotani, habikati pe për një Shqipëri. Habikati pe fluturo, habikati pe shorlajnë qo.
1: Skandinavian Albania Radio, kalendari botës shqiptare.
3: Luigi Bumçi, Gjergj Fisa dhe Luigi Gurakuqi, përfaqësues të krainës së Shkodrës me 4 korrik 1919, i drejtuan kryetarit e konferencës së paqes në Paris, një protestë kundër pretendimeve serbe e italiane për copëtimin e Shqipërisë.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Po kafën, si fini?
2: Të mesme me pak, si shoku Gjemal.
1: Si thot?
2: Si shoku Gjemal, pra, të mesme me pak e para herë që dëgjoj.
0: Skandinavian Albania Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygatën 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716-92-26-328. E-mail info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë. Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355-69-21-02-880. Data and Coding.

Muzica juaj. Muzik Shqip.

0: Meni si tradita, eto.
1: Muzika juaj.
2: Havikati, ju duro tani. Havikati, vepër një shqipëri. Havikati, vepër futuro. Havikati, vepër shkollajn të.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Me 4 korik 1918, me rastin e festës kombëtare, presidenti i Shteteve të Bashkuara, Wilson, ftoi trupin diplomatik të akredituar në Washington dhe përfaqësues të kombeve të rëbëruar, midis të cilave figuronte dhe Ad Fanoli, si përfaqësues i Shoqërisë Patriotike Shqiptare, Vatra. Me këtë rast Florind, shkruante ato ditë gazeta Dielli, Ad Fanoli foli dy herë me presidentin Wilson dhe një herë me zonjën Wilson. Fjalët e pakta që pati rast të shkëbente Ad Noli me presidentin Wilson e shpëtuan Shqipërinë nga çoptimi.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.
1: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: Histori skandinave.
2: Uji gazuar. Torben Bergman ishte një nga shkencëtarët suedez më të shquar të

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe përmi shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

0: Muzika juaj.
1: Havikati, futuro tani. Havikati për përmi shqipëri. Havikati për futuro. Havikati për shkollajnë.
0: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716-92-46-328. E-mail info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë. Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: se tradita eto
1: muzika juaj. So
2: habikati futuro tani habikati pe permisi per habikati pe futuro habikati pe shoqëndë
1: Skandinavian Albania Radio, kalendari i botës shqiptare.
3: Këshilli i ministrave, i mbledhur me 4 korrik 1920, duke shqyrtuar përpjekjet e Beogradit për të nxitur trazirat në zonën verilindore, vendosi krijimin e prefekturës me qendrën e Peshkopi, ku do të përfshiheshin edhe Luma, Hasi dhe Homeshti.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me 2 aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Më dëgjon?
1: Unë të dëgjoj ti?
0: Yes, ja sa të regulojnë qik backgroundin këtu.
1: Okej.
0: Okay. Se po e bëj qik me djel sot.
1: Ska problem, po shime jemi.
0: Yes, hajde, qa.

0: Jiří Citet. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime.
1: Më dëgjoni Tiana? Këndë Tiana?
2: Më dëgjon ti?
1: Pa, shumë mirë. Vetëm një sekundë sa ta lidhim me internetin, sepse kjo është vetëm për internet, thashë.

0: Ok, tani jam fix. Më duhet të shohë në rrjetet sociale. A jemi live? Dhe jemi live, Gentiana. E, teknologjia. Ah! Edhe pse nuk kemi asë kërkën këtu për të na ndihmuar, sepse janë gjithë me pushime. Sot do jemi live, kemi marrë nga pushime dhe Gentianën. Që të marrim sa më shumë informacione për sa i përket çështjeve të reja, ligjeve të reja e tjera që më radh. Okej, Gentiana, përshëndetje. Si po i kalon pushimet?
1: Përshëndetje. Akoma nuk kam marr pushime, akoma punojm. Këto kohët e fundit duket sikur të gjitha autoritetet shtetërore i nxjerrin vendimet, informacionet, kontaktet përpara se të marrin pushimet, edhe puna po themi është në rritje. Kështu që shpresim që të qetësohet pak gjendja dhe të marrim edhe ne pak pushime.
0: Shumë mirë. Gentiana, më the që ka dalë ligj i ri për lejet e përhershme të qendrimit. Do donim pak të mësojmë sa më shumë.
1: Ligjet e reja është një ndryshim, ajo që është ndryshim siç e kemi kuptuar prej disa muajsh, mund themi, migracioni po ndryshon shumë gjëra në drejtimin negativ për popullin, po i ngushton gjërat gjithnjë më tepër dhe aktualisht ajo që është aktuale dhe që është e fundit fare është që dhe që ka mbetur të shumë polemika është edhe heqja e mundësisë për marrjen e permanentit për disa kategori. Jo të gjitha kategoritë preken, ato kategori që preken janë personat që kanë aplikuar për azil, po? Si edhe personat që aplikojnë për statusin si rezident i përhershëm i Suedisë. Këta persona preken dhe për fat keq që nga data 12 korrik nuk do kenë mundësinë të marrin leje permanente.
0: Qartë.
1: Çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë që këta persona që aplikojnë për statusin do ta marrin statusin, do marrin një kartë 5-vjeçare, një leje qëndrimi 5-vjeçare, që nuk është për të barazpeshuar ose nuk është e barazvlefshme me permanentin, por që të jep të drejta të ngjashme dhe që të jep të drejtë të punosh në të gjithë Evropën.
0: Po.
1: Kjo qasje është diçka që është bërë në kuadrin e përputhjes së legjislacionit të Suedisë me vendet e tjera evropiane. Pasi në shumë vende evropiane, mos them në pothuajse të gjithë, ka patur disa përjashtime që së fundi dhe ata e kanë ndryshuar. Ka qenë e tillë që në momentin që një person aplikon për statusin si rezident i përhershëm i këtij vendi evropian, i jepet një leje qëndrimi 5-vjeçare dhe mundësia që brenda 5 viteve të zhvendoset në një vend tjetër të Evropës dhe të aplikoj për leje qëndrimi, po 5-vjeçare.
0: Qartë. Po, vazhdo Gentiana.
1: Dhe kjo është ndryshimi më i madh. Më fal Jurgen, por filluan njerëz të shkruajnë. Ndoshta bëra gabim që vuran edhe numrin tim aty.
0: S'ka problem. Le të shkruajnë se nuk kanë shkruar. Prandaj kemi dalë sot. Nuk ka emision sot, jemi me pushime. Stafi është me pushime, se si ja dola unë që nxorra kënd jam në live një zot e di. Po gjithsesi po na thonë pse nuk ka z. Pse nuk ka z? Ja, ta rrugullojmë direkt. Erdi zëri?
1: Facebook.
0: Ju lutem, na konfirmoni pak se unë a erdi zëri. Më duket se ka ardhur. Po, zëri ka ardhur.
1: Okej.
0: Okay. Pra do ta fillojmë nga fillimi, Gentiana, edhe di pse do ta fillojmë nga fillimi. Sepse do na tregosh cilat preken. Sot jemi me pushime, unë kërkoj ndjes për gabimin, sepse realisht jam vetëm, s'kemi as i teknik, janë të gjithë me pushime, vetëm DJ dhe unë kam ngelur këtu, iki javës tjetër kur kthehen ata. Prandaj dhe Gentiana nuk është akoma me pushime, është me ne. Zëri erdhi në studio dhe në rrjetet sociale. Unë në kufi të dëgjoja shumë mirë. Sot nuk është emisioni thjesht, është vetëm pyetje përgjigje për ju. Pra, ju mund të pyesni çfarë të doni. Juristin e keni këtu, e kemi marrë apo sa fat sot për një orë. Normale, Gentiana është juriste popullit, kështu që është marrë kartë me kënaqësi më të madhe. Dhe vetëm t'ju përgjigjet pyetjeve tuaja. Gentiana, edhe një herë të lutem sepse nuk u dëgjua çfarë ajo çfarë that.
1: Jurgen, më shkruaj njerëzi që akoma dëgjohet vetë muzikë në Facebook.
0: Po nuk ka mundësi?
1: Aty së ndimoj të të pjesa teknike nuk jam ekspert.
0: Ja, vetëm një sekund. Një, dy. Atere, mos duhet kjo këtu? Mos duhet kjo këtu? Jo, është kjo. Si ka mundësi? Një, dy, një, dy, kemi një problem. Nuk e di si do e rregulloj, do mundohem Gentiana, ndryshe do hym direkt nga rrjetet sociale nga Facebooku, vetëm të lutem një sekondë, se do mundohem për ta rregulluar.

0: Atëherë më duhet të futem të general. Unë nuk e di se mua më vjen. Unë nuk e di se mua më vjen e gjithë zëri, po gjithsesi do ta rregullojmë atë. Ndryshe do lidhemi nga rrjetet tona sociale. Ndryshe do lidhemi nga rrjetet tona sociale. E dia që do bëhesh, nuk është asnjëri këtu Gentiana. Janë të gjithë me pushime.
1: Për mua nuk ka si

0: Problem, unë jam pangut. Jam në diell, po shoj diellin, kështu që.
1: Ah. Okej. Okay. Jap, ja, pra se duhet doja dal ku do shkoj. Mm. Unë nuk po e kuptoj e, kur mua më vjen zëri në transmetim, pse nuk vjen zëri në rrjetet sociale.
0: Unë vetëm ngre super lart, nuk jam e fushës. Nuk të ndimi dot. Me gjitha të ti vazhdo të monologun.
1: E monologut, s'kemi që monologu të bëjmë, do dalim ose me pa figur dhe pa me zë, ose e, do dalim direkt në rrjetet tona sociale, pra nga telefoni, e, do dalim e, si është më e mira. Veç më thuaj.
0: Në më thuaj, për mua nuk asë një problem, të dyja funksionojnë.
1: Okej, okay, ja vetëm një sekundë, mos për diçka tjetër. Një, dy test. Një, dy test. Okej. Okay. Gentiana, e, do të marrë në rrjetet tua sociale.
0: Okej.
1: Okay. Dhe do të marrë direkt nga telefoni, pra ndaj, kështu që nuk është ndonjë problem se zgjidhjet. Si që jeti aty, thjesht do të bëj invite në GD juridik dhe do flasim që aty, okej? Okay? Jo në WhatsApp, okay. Duhet më hapësh Facebookun.
0: Okej, okay. Të përpiqemi tani.
1: Ose ndryshe mund të dalim pa figurë.
0: S'ka problem dhe pa figurë, s'është problem. Hmm. Njerëzit tua do të ndin informacionin, nuk...
1: Po pa tjetër, ja vetëm një sekundë. Unë nuk po e marrë vesh pëse nuk më delë zëri, po gjithsesi. Do bëj edhe një përpjekje të fundit. Do bëj edhe një përpjekje të fundit, normalisht.

Video Kamera, got it. Okay, Upshot Line. Kamera mi rregull, mikrofoni. Okej, okay, jo, nuk e rregulloj dot. Gjithana po dalim edhe po hym për 2 sekonda me numrin ton të telefonit me nga rrjetet sociale. Thjesht më qendron rrjetet sociale. Okej. Okay. Se në radio dëgjoj okay, shumë mirë. Thjesht rrjetet sociale vetëm. Okej. Okay. Vetëm një sekond, vetëm një sekond, vetëm një sekond, vetëm një sekond, lutem.

0: Që dhe shofim a shkon zëri në...
1: Në... E ke bër live tani?
0: Sa po bër live?
1: E, të shikojmë pres konfirmimin dhe unë dhe mua më shkruaj në...
0: Po në kanë kan shkrujtë shumë veta.
1: Tek api dëgjohen i thot.
0: Tek aplikacionin dëgjohemi, po ja sa po të rregullojmë pak... Pak durim sa të rregullojmë pak dhe në rrjetet sociale që jam mbledhur gjithë, sepse dhan për rrjetet sociale sot. Vetëm duhet ta konfirmoj. 1 2 1 2, ja nuk dëgjohet. Ja, nuk shkon vetëm zëri zëri vjen këtu, por nuk del në rrjetet sociale, nuk duhet të bëj.

0: Herë tjetër, Jurgen, mos e lë teknikët ikin me pushime.
1: Rrisë na iku dhe kjo. Se dëgjojemi në radio, të lutem.
0: S'ka problem. Edhe radio, le ta di, s'ka pushime për teknikët.
1: Ka për gjithë.
0: Pse vetëm ne do rrinë punojmë verës?

0: Fjala e pakat 1-2-1-2-1-2. Gentiana, fol pak.
1: Po, po.
0: Të dëgjoj shumë mirë unë ty, po. Unë
1: të dëgjoj.
0: Ja, ta dëgjojmë këtu, anëgjojmë në radio. Na dëgjoni? Na konfirmoni pak, a na dëgjoni? Jo, kemi problem prap.
1: Tek radio dëgjoheni. Më shkruajnë.
0: Nuk kalon në rrjetet sociale, nuk e di.
1: Jo në Facebook.

Po bëjnë qmos për ta rregulluar, ju që na dëgjoni nga API, në rrjetet sociale nuk ka koma, nuk ka dal. Janë shumë pyetje për të përgjigjur.

0: 1-2, 1-2. Po, më ta bëjmë me linjë telefonike këtë janë.
1: Okej.
0: Po vetëm një sekondë duhet konfirmimi, se nuk mund të bëjt diçka vetë. Kompjuterin e kam dorëzuar tashmë, po merë dikush tjetër, kështu që unë e bëra prapa të që duhet bërë, bëra gërdecin. Kështu që mund ta bëjmë me linjë telefonike. Edhe...
1: Okay. Alternativa do të ishte ndoshta që ta bëjmë vetëm në radio dhe njerëzit le të shkojnë në Facebook, ne të ndjekim dhe të përgjigjemi në radio.
0: Po, dashur mund ta bëjmë.

0: Si ka mundësi, vëlla, unë lëviz me... Prito, prit, diçka është me telefonin tim. Okej. Okej, ja prita provojnë tani? Më duke se... 1, 2... Gjendja na fol pak?
1: Po.
0: Më duhet ta shoh në rrjetet sociale.
1: Jo.
0: Do bëjmë, nuk dëgjojmi?
1: Mm-mm.
0: S'po marr vesh.
1: Gjëra që ndodhin.
0: Do ta bëjmë në radio dhe me që jemi në radio do i themi njerëzit të hapin radion dhe që aty pastaj të kenë aksesin e tepër të vetëm një sekondë Gentiana më duhet. Edi si do e bëjmë? Do e rifillojmë nga fillimi dhe do ta regjistrojmë dhe me figurë këtë. Ta kemi edhe si për podcast dhe kushdo pastaj nga radioja, po më duhet të lajmërojmë njerëzit që të futen në radio dhe të dëgjojnë në radio live. Më duhet të ndaloj streaming.
1: Okay.
0: Nuk po marr vesh tani se u çakorduan fare. Okay, stop streaming.

0: Okej. Okay. Tjena. Do të lajmëroj
1: yes.
0: njerëzit të futen në radio.
1: Mund të shkruajmë në Facebook.
0: Se nuk nuk e pas kemi këtë luksin sot për të arritur, më duhet stop streaming, stop logout. Edhe bëjmë tamam, na vajti ora 4 prap sot për emision, sikur jemi në emision tamam, ëh. Okej, okay, gabimi që i tërë jemi si gjithmonë. Gjithsesi, gjëra që ndodhin normalisht. Gentiana, ti dëgjohesh tu, kështu që neve intervistën mund ta bëjmë siç jemi këtu në rrjetet sociale. Më kupton?
1: Po, të dëgjoj. Atëherë ta fillojmë nga fillimi?
0: Do ta fillojmë nga fillimi, po duhet më shkruajt njerëzit. Unë nuk e kam shkruajtur.
1: Bëra një koment.
0: Po. Po. Lutemi, hapni radion.

0: Okay. Antenem do Dogecoin Radio. 30-way looping. Loop is reborn. Okay, gjen tjena.
1: Yes.
0: Në radio na dëgjojnë, apo jo?
1: Në radio po.
0: Po pse nuk na dëgjojnë do në
1: Më
0: rrjetet
1: kanë ardhur disa
0: sociale?
1: mesazhe që në radio na dëgjojnë.
0: Në radio na dëgjojnë.
1: Por vendos linkun. Të lutem vendos. Mund të vendosësh linkun e radios sepse jo ndoshta të gjithë kanë aplikacionin të shkarkuar. Që të mund të klikojnë njerëzit në komente.
0: Ja, vetëm një sekundë të dërgoj linkun. Wow, çfarë ishte kjo sot gjentja? E bëra, unë janë gjithë
1: Ska
0: me
1: gjë.
0: pushime, janë të gjithë me pushime
1: Ditë
0: dhe...
1: shtu, edhe kompjuter ka marrë pushime, po s'ka gjë.
0: Jo, mos ka lidhje kompjuteri, ka lidhje janë njerëzit me pushime. Kjo ishte pa përgatitur, pra më përpara ne përgatitemi që të ndodhi kjo. Ky transmetim normalisht sot që... më falë, gjentja unë po të anisi që është kjo. Dhe ti mund ta postosh janë këto janë aplikacionet ose në web. Ata shumicat e kanë aplikacionet, kështu që nuk kanë nevojë.
1: Yes. Më thuaj kur më

0: herën do ta bëjmë tamam, siç është emision radio. Nuk e kisha për radio se nuk do marrin pagesë sot për këtë që do bëjmë, por do ta bëjmë si emision radio. Okej. Okay. Vetëm një sekond Gentiana, që mos të mërzit, se u mërzitim, që i mërzitim njerëzit, vëllë të mërzitim tamam. Okej. Okay. Kemi, okej, okay, hapja emisionit. Edhe bëjmë tamam emision, valla, sikur unë me Gentiana. Gentiana, vetëm do më presësh një sekond. Okej. Okay.
1: Ska gjurgen, kam 50 minuta që presë, unë edhe njërë, dhe që mos u mërzit,
0: edhe.

0: Në rregull. Faleminderit. Tani largohuni nga dera sepse duhet futemi brenda në radio dhe të fillojmë transmetimin. Mbyllë derën gjend. Je gati?
1: Jam gati.
0: Fillojmë transmetimin për 5 sekonda. 4, 3, 2, 1. Fillojmë.
2: Ok, e fillojmë, e filluam keq 50 minuta me vonesë, po da fillojmë siç duhet ta fillonim. Ok, Gentiana, mirë se vjen në Skandinavian Albania Radio. Tani, çdo gjë do regjistrohet. Normalisht, pasi u bë ajo që u bë, ne duhet të kërkojmë falje, nuk kemi rrjetet sociale, po jemi në Skandinavian Albania Radio dhe në live, pra në aplikacion. Ju mund të futin në www.skandialbradio.se ose ndryshe, shkarkoni aplikacionet dhe na dëgjoni live aty. Gentiana, të lutem më thuaj si ishte kjo puna e lejeve të qëndrimit të përhershme.
3: Atëherë do ta fillojmë nga fillimi. Arsyeja sepse sot do të bënim këtë live-in që nuk na pati sukses, ishte sepse kemi pasur shumë pyetje lidhur me ndryshimin e ligjeve që është bërë së fundmi, ku ka polemika dhe pikë pyetje lidhur me dua të them sa shtetemet që lejet permanente të qëndrimit do të revokohen, gjë që nuk është e vërtetë. Lejet permanente të qëndrimit, në momentin që janë dhënë, revokohen vetëm për arsye të veçanta, kur një person e ka përfituar këtë leje në mënyrë të padrejtë, duke gënjur, duke dorëzuar material që nuk është i saktë e të tjerë. Ndërsa ai ndryshim ligji që ka ndodhur në të vërtetë dhe që është e vërteta, është që nga data 12 korrik, është hequr mundësia e marrjes së lejes permanente të qëndrimit për dy kategori personash. E para kategori është personat që kanë leje qëndrimi për arsye azili. Gjë që unë nuk do t'i futem në detaj për arsye sepse ne shqiptarët as nuk marrim azil dhe nuk është aktuale. Dhe e dyta është që persona që aplikojnë për statusin si rezident i përhershëm i Suedisë, në Suedisht Stellingsom Varaktit Bosat i Sverige, që nga data 12 korrik nuk marrin më leje permanente qëndrimi. Leja permanente pra nuk hiqet, por nuk do t'jepet për këta kategori personash. Dhe kjo do thotë që dhe ata persona që aplikojnë pas datës 12 korrik për këtë lloj statusi, por dhe ata që kanë aplikuar më përpara, por nuk kanë marrë vendimin deri në datën 12 korrik, nuk do marrin më leje permanente. Çfarë ndodh? Në rastet më përpara kur jepej ky status, jepeshin dy lloj leje ose dy lloj status, e po themi. Njëra ishte statusi si rezident i përhershëm, gjë që të jepte mundësinë një karte 5-vjeçare, me të cilën mund të udhëtosh në gjithë Europën dhe të punosh me të njëjtat të drejta dhe detyrime si çdo person që ka permanent suedez dhe nështesi suedeze, pasi çdo europian tjetër. Dhe e dyta ishte që më përpara pra jepe leja permanente qëndrimit në Suedi, ndërsa nga data 12 kjo do hiqet. Çfarë do jepet në vend të kësaj? Përveç statusit që të jep mundësinë që të zhvendosesh në një vend tjetër europian dhe të punosh atje për 5 vite, do të jepet dhe këtu një leje qëndrimi 5 vjeçare. Pra, uphållstillstånd.
2: Po.
3: Jo permanente, por 5 vjeçare.
2: Qartë.
3: Kjo do thotë, duke marrë këtë lloj leje qëndrimi, në bazë të këtij statusi, pas 5 vitesh kur ti do aplikosh sërish për një leje qëndrimi, nuk është e rëndësishme nëse ti ke punuar në të njëjtin vend, nuk është e rëndësishme nëse ti ke të njëjtë marrëdhënie familjare me personin që mund të jetë suedez apo arsye të tjera që mund të kesh patur në fillim kur ka ardhur,

0: e rëndësishme është që ti të vërtetosh që ti punon, e përballon një testën vet, nuk e kryer vepra penale, nuk e marr ndihmë ekonomike nga shteti, nga komuna, pra nga autoritetet shtetërore, por edhe lokale, nga komuna, dhe nuk ke borxhe në Kronofogden, pra në ekzekutiv.
1: Qartë.
0: Që do thotë, arsyeja pse Suedia e ka amenduar, e ka miratuar këtë ligj, është në pamje të parë është për të për ta përputhur ligjin me ligjet europiane me shtetet e tjera të BE-s, pasi një pjesë e mirë e shteteve europiane e kanë patur këtë këtë lloj sa themi rregullim, këtë lloj rregulli, këtë lloj aplikimi të ligjit. Ndërsa Suedia është pak më vonesë në këtë pikë. Dhe e dyta që në aparencë nuk shfaqet, por që unë mendoj që është një ndër arsyet kryesore pse qeveria pikërisht në këtë moment e miratoi këtë ligj, është sepse duan që njerëzit çdo 5 vite të rishqyrtojnë, të riprovojnë, kanë mundësi këta persona i përmbushin kriteret për të marrë një leje tjetër 5 vjeçare apo ja.
1: Po.
0: Automatikisht lind pyetja, çfarë ndodh? 5 vite, plus 5 vite, plus 5 vite, kur ndonjëherë kam të drejtë të bëjmë suedez, këtu jemi aty ku do them lajmin e mirë. Lajmi i mirë është që me këtë ndryshim që është bërë, nuk do jetë më nevojshme që të kesh një leje permanente qëndrimi për të aplikuar për shtetësinë suedeze. Mjafton që të kesh patur leje qëndrimi për një periudhë prej 10 vitesh që të aplikosh për shtetësi.
1: Mama, thoj edhe një herë se ishte kjo Gentiana se çka e fantastike. Domethënë, nëse ti jeton 10 vjet në Suedi, ke të drejtë të marrësh një leje e dobë pasaportë suedeze në shtetësi.
0: Pikërisht. Për të marrë në shtetësinë suedeze me leje qëndrimi permanente, që sot mund ta bësh në momentin që ti ke leje permanente qëndrimi, mund ta aplikosh për shtetësi me kusht që ti të kesh 8 vite në Suedi, pra në bazë të ligjit që ndryshon në datë 6 qershor, që e kemi përmendur edhe më parë. Në bazë të këtij statusi, nuk është 8 vite. Për fat keq është 10, por kjo do të thotë që në momentin që ti ke 10 vite me leje qëndrimi, nuk është e nevojshme që të kesh një leje permanente, por mund të aplikosh për në shtetësi dhe pse ke vetëm një leje 5 vjeçare. Por i kesh do të ndryshojnë shumë gjëra me siguri. Nëse ndryshojmë qeverinë mund të lehtësohen pak, nëse jo mund të vazhdojmë në këtë ritëm, por mund të ketë lehtësira, mund të ketë edhe vështirësime.
1: Okay. Un kam një pyetje, dikush më tha, më shkruaj ti që un kam një job, kam një job për tejkalim shpejtësie, isha me 40 dhe me 47, domethënë 7 kilometra më tepër, e pagova jobun në kohë të tjerë, më ndikon kjo për lejen e për pasaportën? Pasaportën?
0: Ka dy lloj jobash. Ka Dagsbotter dhe Penningsbotter. Pra janë gjoba që quhen gjoba ditore, të vendosura në rastet kur ti ke kryer një vepër penale ose dhe kundravajtje, sepse ne quajmë kundravajtje këto, por në Suedi ka vetëm një fjalë brot, vepër penale. Kur bëhet fjalë për vepra penale të cilat konsiderohen si pak më të rënda, po themi, dhe në rastin dhe kryesisht kur jepen nga prokuroria ose nga gjykata, atëherës Dagsbotter është një lloj gjobi që llogaritet në bazë të ardhurave që ke ti si person.
1: Po.
0: Sa më shumë të kesh të ardhura, aq më lart jepi gjoba. Në rastin e personit konkret, unë nuk e kam të qartë nëse ky person ka këtë lloj gjobe. Gjobat që janë në rrugë, Penningsbotter, që mund të jepen për shkelje shpejtësie, në varësi të shkeljes që është bërë, në varësi të gjykimit që është bërë, të rasteve ka patur rrethana lehtësuese apo rënduese. Nëse është gjob e thjeshtë me një vlerë 2000 korona që jepet të gjithë personave që kanë bërë këtë shkelje, nuk është e thënë që do të jap pengesë. Por nëse është bërë një gjob që quhet Dagsbotter, e shkruan tek dëshmia e penalitetit, mund ta lexosh aty. Dhe kjo gjoba është caktuar nga gjykata ose edhe nga prokuroria në bazë të ardhurave të tua, sigurisht që është një pengesë. Sepse quhet që ti nuk ke një jetesë të ndershme. Pra është ajo që në Suedisht quhet hederligt levnadsett. Një kriter që duhet përmbushur për të marrë shtetësinë suedeze.
1: Okej, okay. Gentiana, një zotëri këtu më ka shkruajtur. Mirëdita, si jeni, uroj të jeni mirë, zoti Aleksandër më duket. Okej, okay, çon si kam emrin. Një djalë mirë, Aleksandër. Mirëdita, si jeni, uroj të jeni mirë. Pyeti një herë Gentianën për ne që kemi bërë spor byte, qeveria foli në konferencë, po thotë, për shtyp, në konferencë për shtyp, po, për këtë ligj, çfarë është bërë

0: ka pasur ndonjë ndryshim sepse ka qenë ky ligj dhe për këta 18 vjeçarët. Un tashmë kam aplikuar për permanent pasi kam bërë sport byte dhe pasi qeveria foli në konferencë për shtyp. Faleminderit. Domethënë nuk e di ai kuptove pyetjen. Domethënë ka bërë sport byte tani ka aplikuar për permanent.
1: Nuk njoh të ketë ndryshim në legjislacionin për sa i përket pjesës së sport byte, pra të ndryshimit të statusit. Që do thotë, kjo prek ata persona që më përpara kanë aplikuar për azil dhe gjatë kohës që kanë patur një proces azili në proces, kanë aplikuar për leje pune, kanë marrë një leje pune, e kanë rinovuar, kanë marrë sërish dy vjeçarin e dytë dhe në momentin e permanentit, nëse nuk kanë kaluar 5 vite nga dita që vendimi për refuzimin azilit ka hyrë në fuqi, këtyre personave nuk ju jepet leja permanente, por çështja ju rrëzohet. Nuk i refuzohet. I rëzohet i dhe poshtë dhe i thonë që ne nuk e shqyrtojmë dosjen tuaj sepse ti nuk përmbush kriteret. Ktheu në vendin tënd të origjinës, ktheu në Shqipëri, Kosovë, aplikon nga fillimi, të hajde këtu. Nuk di të them nëse është kjo ajo të cilët i referohet Aleksander, por nëse është kjo, unë nuk kam dëgjuar të ketë ndryshime. Nuk e di se cilës konferencë për shtypi referohet, po nuk ka ndryshime. Ndërsa për sa i përket asaj të 18 vjeçarëve, besoj se kam shumë të qartë edhe unë edhe dëgjuesi që bëhet fjalë për kategorinë e personave ku fëmia ka ardhur në moshë minorene në Suedi me prindrit, ka aplikuar për lejë qëndrimi, ka patur lejë qëndrimi për disa vite dhe në momentin që familja ka marrë leje permanenti, ky fëmijë që ka mbushur moshën 18 vjeç i është refuzuar aplikimi për lejë qëndrimit. Ndryshimi që është bërë dhe që u bë në 1 qershor më duket ka qenë konferenca e mbajmën si tani sepse ne u hodhëm gjithë përpjet nga gëzimi ishte që këtyre personave ju jepet mundësia që të aplikojnë për leje qëndrimi nga Suedia. Pra, nuk ju jepet leje qëndrimi për të njëjtat arsye për bashkim familjar sepse ata akoma kanë mbushur 18 vjeç, por deri në moshën 21 vjeç kanë të drejtë që të aplikojnë pa lënë Suedin. Kjo ishte ajo që u tha. Dhe ne u hodhëm të gjithë përpjet, u gëzuam. Ço ndodhi në realitet? Në realitet, unë bashkë me shumë kolegë të mi me cilët kam diskutuar, kemi patur dosje në gjykat, të cilat gjykata e ka hedhur poshtë. Kështu që unë personalisht, ky është mendimi im, ndoshta unë nuk merrem me politikë, por unë mendoj që është thjesht një premtim zgjedhor që u dha njerëzve për të mbushur mendjen që ne jemi të mirë dhe që ne po bëjmë ndryshime se kemi zemër të mirë. E vërteta është që nuk shikojnë në ndonjë ndryshim rrënjësor që zgjidh problemin e 18 vjeçarëve. Mund ta aplikojnë nga këtu, po një 18 vjeçar nuk mund ta ketë rrogën 34.500 afërsisht.
0: Po bravo, ka shumë mangësi. Ka shumë mangësi ky ligj sepse do presë edhe 2 vjet dhe është deri 21 vjeç që bie të vinë në Suedi. A e ka kohën për të marrë një kontratë pune në Suedi për një vit që është 33.900? Dhe në qovë se kjo qeveri fiton i bje të shkojnë në 37.000 si që ka premtuar, me tha kemi lexuar, dhe e ka shumë komplekse kjo hapsirë që kanë lënë besoj.
1: Pikërisht, përveç kësaj, ty të jepet mundësia si 18 vjeçar në këtë kategori të aplikosh nga Suedia, po kush është ai 18 vjeçar që e gjen punën sot? Ndërkohë që shumica studiojnë, janë në gjimnaz, janë vitin e fundit të gjimnazit. Apo dhe bashkim familjar, ku e ke atë 18 vjeçar ti që do gjej bashkëshort apo bashkëtues, të ke një lidhje të vërtetë, qoftë edhe pa vërtetë, të aplikojnë në migracion dhe të marrë lejen e qëndrimit. Ndërkohë që dhe nëse është e vërtetë migracioni do ketë dyshime, pse kjo lidhje u konsolidua pikërisht tani? Domethënë unë shikoj shumë polemika, shumë probleme, nuk e shikoj si zgjidhje, as afat gjatë, as afat shkurtër. Thjesht e shikoj si shtyrje të problemit deri në shtator. Në shtator besoj se do evidentohen të gjitha këto gjëra. Dhe prandaj dhe është vendosur që kjo do hyjë në fuqi në tetor.
0: Lexuam një lajm. Po, vazhdo, më fal Gentiana.
1: Jo, doja të thoja që në përgjithësisht nga tendenca që kemi parë këto muajt e fundit është që migracioni i zbaton qeveria i miraton ligjet dhe zbatimi vlen në mënyrë të menjëhershme nga ditë e miratimit. Pse pikërisht kjo gjë? Do të filloj të zbatohet në tetor. Pas huaj si përgjigjen.
0: Ça themun përgjigjen. Do shkoj për juridik dhe unë?
1: Po jo më... Jurgen, janë zilët franshtatorë, që themun të tani?
0: Po, po, këtë këtë e dimne. E, Gentiana,
1: po.
0: Kam një pyetje tjetër. E thot, unë kisha aplikuar për pasaport, i plotësua gjitha kriteret, 100.000 krun në kam të ardhura mujore. Ju lutem, shkruani pak sakt, ju lutem, sepse duat të bëj Google Translate në mundjen time që t'jap Gentianës fiksat e që duhet. Shkruani sakt si është çështja. Në javën e fundit nuk arrita dot, sepse u ndryshua ligji. Unë jam dhe me permanent. Pra, çfarë kriteresh duhen tani? Duhet të presë 8 vjet, apo?
1: Po, duhet të presë 8 vite. Për fatë keqë. Nuk ka asnjë lloj ligj dispozite kalimtare ose evergångsbestämmelse që do të thotë që për një periudhë të caktuar do ketë lëshime, nga data 6 qershor të gjithë duhet presin 8 vite.
0: Po, po më shkruajnë prapë, më thonë i njëjti person më thotë po permanentin e mbar mbrapa ose ma ka mbajtur?
1: Permanentin e mbar mbrapa. Absolutisht. Të këshilloj që ta kërkosh mbrapa, sepse mund të zgjas nga anë migracioni dhe në këtë mënyrë ti nuk ke mundësi të udhëtosh. Të këshilloj ta tërheqësh mbrapa, sepse nuk ke asnjë lloj arsye që ta rresh kartën tënde permanente për 3 vite në migracion. Në shtetësinë nuk e merr pa bërë 8 vite, kështu që tërheqim mbrapa.
0: Është një zotrim Mirsad, më thotë, ju lutem pyesni Gentianën për çështjen time. Nuk e di se çfarë çështje, them ashkuaj çështjen një zotrim Mirsad. Nuk ma ka shkutu. Mirsad, të lutem shumë ma shkuaj çështjen se unë nuk e di çështjet e disa dhe ju lutem mos ma shkruani mbrapa.
1: Mirsad, që më ka shkruajtë në Messenger, mund të përgjigjem, është një çështje një vajze 18 vjeçare që është dhënë refuzimi, ka patur një kolegen time si juriste, ka kaluar në gjykatë ja kanë refuzuar, pikërisht një nga këto raste të cilat përmendë që gjykata aktualisht akoma po i refuzon. Dhe pyetja e Mirsadit duhet të jetë se çfarë duhet bëj unë.
0: Mbase, nuk më ka thënë asgjë, pyetje për çështjen time më ka thënë. Mirsad marrim rreth 100 mesazhe për çështjen në ditë dhe realisht nuk e di kush është çështja jote, po nuk më shkruajte, po gjithsesi Gentiana si duket e di, më thuaj Gentiana.
1: Nuk mund bëj asgjë për vajzën. E vetmja gjë që mund bëj është që vajza të kthehet në vend, nuk e di nëse është nga Kosova, Maqedonia, por të kthehet në vendin e origjinës dhe të aplikojë nga fillimi. Më vjen shumë keq.
0: Jo, kur a vjen shumë keq, janë ndjekur jashtëzakonisht shumë dhe për gabime të vogla ose për mungesë informacioni do thoja, jo gabime të vogla. Po Mirsadi nuk e di çështje dhe jo gabime të vogla. Po Mirsadi nuk e di çështje dhe di si është ndjekur.
1: E di nëse jeti Mirsad, por gabimi që ka bërë Mirsadi nëse është ai që mendoi unë dhe gjithë të tjerë është që në momentin familja do aplikoj për permanent mbas 4 vjetësh leje pune, në qoftë se kjo familje ka një fëmijë mbi 18 vjeç, nuk duhet aplikoj për permanent. Do aplikoj për zgjatje, sepse atje fëmia me moshën 21 vjeç lejen e qendrit në bazë të familjes. Kjo është diçka që unë juriste e nuk e di pse, po. Unë mendoj që kjo është një informacion sa shumë elementar që ndihmon shumë dhe shpëton dhe do kishte shpëtuar me 10-12 vjeçare.
0: Kemi më dhe shumë mesazhe, më falë Gentiana ndërhyj, kemi marrë shumë mesazhe gjatë gjithë dhe për para të mbylleshi procesi pasaportave, që juristja ime një dikë në mikë rakonës veri dhe do më ndimojë e ti më radhë. Ju lutem shë nuk egzistojnë këta, nuk njef kërkusht të rakonës veri këtë, më besoni, gjëja më mirë e koni gjërave drejtë si që është, dhe unë njofë, kemi në Shqipëri. Dhe plotësoni kriteret, pak fat e tjetja.
1: Do duhet edhe unë të konfirmoj thua ti, Jurgen, është për mua dua të flas për kolegët e mi, i të mrekullueshëm, por për një jurist që ose një pajsues, se nuk është jurist, pajsues që pron që do gjërat në këtë mënyrë tek migracioni, për mua një person që duhet besuar, për arsye se sa do kontakt gjithë, por dhe unë me 10 emra mbi emra kam kontakt të përdita, por ki njoh që ti ke miq në nov.
0: Nuk ndo.
1: Një si emra më njoh si emër. Më respektojnë punën që bëj, i respektoj për punën që bëjnë. Nuk ka asnjë lloj pritimi. Mbas datës 6 orë, askush nuk e merr në shtetin suedeze pa bërë 8 vite në Suedi. Pik.
0: Ja, bëj një mesazh negativ, ta bëri ti gjen pasaportën.

0: Katër vjet tani kam parë, nuk më vjeç. Gjen Tiana.
1: Po sa bëra do thon.
0: Tiana, çfarë do shtoj ditë tjetër se un nuk e di as vet. U bë sot.
1: Një pjesë që lexova unë e parë ndërkohë që prisnim se kriteri gjuhës nëse do të zbahet për personat mbi 6 vjeç. Ishte një pjesë që kishim bërë në Facebook tek live sepse unë nuk na dëgjonin. Përgjigjja është jo. Kjo kriteri i njohjes suedeze vlen për personat nga 16 në 66 vjeç. Pra ditën qoftë përpara qon e kontrario është një rregull, një parim juridik është të kundërtës. Do thotë që gjithë tjerë që nuk por në këtë kategori nuk janë në këtë grup mosh, nuk është vojshme të vërtetojnë që gjuhën suedeze. Mund të shtoj edhe diçka tjetër që ka lidhje me këtë pyetje, por mendoj që mirë ta përmendim. Më përpara deri në datën 6 qershor, aplikimi i fëmijët 19 vjeç mund të bëj bashkë me apo prindrit. Pra aplikimi i prindit ose edhe fëmia si bashkë aplikant. Nga data 6, kjo gjë nuk mundur, që thotë un kam rënë një tendencë në rreth rasteve ku kreacioni refuzon aplikimin e prindërve se prindi nuk e ka për vite dhe i kon prindit që fëmia të aplikoj veçmas. Për arsye se nga ajo datë lejohet më që fikoj me prindin. Që do të thotë që un shikoj që të gjitha që kanë aplikim proces, dhe nuk i marr akoma përgjigjet, kanë dy alternativa, ose marrin gjë negative dhe duhet presin të ditë, ose ju kon migracioni fëmish që fëmia të aplikoj veç dhe pastaj prindi e lën në pritje që prindi të vërtetoj gjuhën, të vërtetoj të ardhurat, në momentin që kam 7 vite në Suedi dhe i duhet vetëm pak të migracioni e përderi sa të bëjt 8 vite dhe pastaj merr përgjigje. Por fëmijët nuk mund ta përgjigjen bashkë me prindin, pavarësisht nëse prindi dhe fëmia i kanë 8 vite në Suedi.
0: E kam mirësatin që kam prapë, kam lëndën në gjinë e lartë, gjukatën lartë do të thotë, sa mund të zgjasë gjyqi.
1: Varet nga kja, por në gjykatën lartë, gjykatën e lartë po themi të migracionit që është instanca e fundit, mund të zakonisht zgjat diku deri në disa javë, nuk shumë. Arsyeja është sepse në mënyrë që kjo gjykatë të qyrtojë çështjet, duhet që të diçka që quhet Ning Stilsond. Ning Stilsond është leje për shqyrtimin e dosjes. Çfarë do thotë? Gjykata e merr dosjen në dorë, e shikon paraprakisht syet veçanta që ndërtojmë këtë dosje. Nëse po, çështja mund të zgjasë deri në. Nëse jo, merr përgjigje negative në muajt. Në 99, mos e thonin 99.9 për të rasteve përgjigje negative që në fillim. Pse? Që të shqyrtohet çështja e tillë kërkohen dy kritere. Pra është që të ketë një boshllëk. Thotë që ka nevojë përprakësore kur një gjë është rregulluar në ligj, gjë që ndodh sepse praktikë gjyqësore ka pafund, raste shumë të veçanta,

0: martesën në Shqipëri dhe procedurën, pak a shumë. Se më thot. Dhe hapat e mëtejshme.
1: Hapat e mëtejshme. Këshilla ime do ishte fillimisht të ribësh regjistrimin e martesës në skatë e vertit këtu në Suedi, në agjensinë e tatimeve.
0: Këto e shtoj unë, duhet tjetë personi fizik, pra dhe bashkëshortja? Këto po e shtoj vetëm. Okay.
1: Mjafton të dërgosh dokumentacionin, certifikatën e martesës të përkthyer të notarizuar me në Shqipëri, po të përkthyer jo në Shqip. Megjithëse certifikatat merren në Albania dhe në anglisht tani, po gjithsesi duhet të jetë notarizuar dhe e dërgon në skatëverket dhe thua që unë do të bëj regjistrimin e martesës me këtë person.
0: Notarizojnë në Stockholm apo nga Shqipëria?
1: E notarizojnë edhe këtu me vula postile, po dhe në Shqipëri. Në Shqipëri është pak më lirë.
0: Okay.
1: Kështu që mund ta bësh notarizimin në Shqipëri. Hapi par, hap, po ky është një hap jo i domosdoshëm, po për mendimin tim e nevojshëm, sepse që në momentin që ti nuk regjistron martesën në vendin ku ti jeton, realisht migracioni automatikisht dyshon që kjo martesë është rreme. Ky do ishte hapi par. Hapi dytë është dërgimi i aplikimit, sigurisht. Aty është e rëndësishme që të përgjigjesh çdo pyetje me detaje. Çdo gjë që të kërkojnë, për shembull ata bëjnë pyetje kur jeni takuar për herë të parë, kur u takuat për herë të dytë. Nëse të pyesin kur u takuat për herë të dytë, mos thuaj ne u takuam për herë të parë këtu dhe pastaj u martuam. Jo, përgjigju, u takuam herën e dytë mbas një jave. Domethënë duhet të jesh shumë specifik. Dhe do dërgosh të gjithë dokumentacionet që kërkohen. Dhe ky është një ndër ato aplikime që kërkon më tepër angazhim dhe më tepër punë, është më i lodhshmi dhe më i rëndësishmi për sa i përket përpikmërisë.
0: Domethënë duhet të përgjigjen të dy njësoj.
1: Sepse edhe të njëjtën gjë duhet bën dhe në intervistë, sepse nëse në çështjet e punës, shpesh herë kur ekonomia është e madhe, po themi Volvo do të marrë në punë një person, nuk e vë njërin dyshim që Volvo nuk bën kontrata fallse. Dhe aty e merr lënë qendrimit automatikisht. Në qoftë se bëhet fjalë për martesë, gjithmonë dyshimi është që këta persona kanë bërë martesën për të marrë lejë qëndrimi. Dhe i futen migracionin, shikojnë çdo detaj në mënyrë që ty të kapin mat, po themi. Prandaj është më rëndësishme që çdo gjë të bëhet me përpikmëri maksimale. Kriteri që duhen përmbushur janë që personi që është në Suedi me anështetësi suedeze ose me permanent, duhet të ketë një banesë, një shtëpi ose me kontratë të dorës së parë ose të bler, ose të dorës së dytë të miratuar nga hyresvarden, nga personi që kanë prositë shtëpinë, dhe duhet të ketë ardhurat e mjaftueshme për të përballuar jetesën për këtë çift, përfshirë dhe qiran. Nëse pastaj ka edhe fëmijë, duhen bërë llogaritje, janë disa shifra standarde që ndryshojnë çdo vit. Këto detaje nuk mund t'i jap sepse është e pamundur të them të vërtetën 100%, sepse varet nga mosha e fëmijës, nga numri i fëmijëve, nga qiraja e të tjerë të tjerë. Po këto janë gjëra që duhen parë me vëmendje dhe duhen rregulluar përpara se të bëhet aplikimi.
0: Të shoh se në kanal nuk po ju dëgjojmë. Kemi ikur nga live-i. Më duket se edhe kolegat e kanë fshir ato të vjetër. Gentiana, më ka ardhur një mesazh tjetër. Më fal, ha. Prandaj jemi këtu ne. Pastaj do të bëj një pyetje në lidhur me këtë që the, por me letrat e Bashkimit Evropian. Këtë do ta pyet do ta bëj unë sepse ka qenë më lehtë me pasaportën e Bashkimit Evropian. Për të bërë një martesë. Tani ka ndryshuar këto ligjet, por do ma kthesh pas pak. Pasi do jap unë një super informacion. Quhem Filani dhe jam prindri një vajze thot 9 vjeçare, e cila është e talentuar në tenis, në sportin e tenisit. Një akademi shumë e njohur në Stockholm e ka vlerësuar shumë talentin e vajzës sot dhe duan të na suportojnë dhe të na ndihmojnë si familje me integrimin në Suedi. Doja disa këshilla juridike, hapat e mëtejshme për këtë, kaq.
1: Këtë rast e njohën në mënyrë specifike sepse kanë folur dje me këtë person. Dhe janë përgjigjur faktikisht. Ndoshta mesazhi duhet të ketë ardhur dje, sepse dje më ka kontaktuar.
0: Nuk kanë ardhur shumë mesazhe, nuk ja ta shoh datën, më fal, ta shoh datën. Po dje në orën 11:30 të natës më ka ardhur mesazhi. Numër i Kosovës.
1: Po.
0: A do të them pas këtan përgjigje?
1: Jam përgjigjur zotris, po. Por për ta thënë dhe për persona që mund të kenë çështje të ngjashme, është mirë të themi që për fat keq nuk ka asnjë lloj mundësie që juve në sajt talenti që ka vajza

0: merr një lejë qëndrimi këtu. E vetëm mundësi është leje pune. Kështu që nuk është se ka përjashtim ose shortcut, se them, rrugë të shkurtra për këto raste.
1: Ok, le të rikthehemi pak çështjes çfarë që edhe shpytje nga unë. Derisa tham për pasaportat suedeze që kishte zotria. Për pasaportat europiane më përpara ka qenë shumë e thjeshtë, apo jo? Pra deklarohet në skatë verket, të dilte numri, prisje këtu, s'kishe nevoj të shkosh as në Shqipëri, deklarohet sambo, deklarohet martuar, çdo gjë ishte mrekulli.
0: Atëre, nuk ndryshim ligjin nuk ka. Ajo që është ndryshimi sot është që më përpara ishte më e thjeshtë që ta kalonte migracioni këtë shqyrtim të dosjes pa shumë polemika, ndërsa aktualisht kanë filluar bënë intervista. Sidomos në rastet kur martesa është e sapo bër, sidomos në rastet kur personat nuk janë të martuar por kanë bashkëtuar në këtë vendin tjetër europian, aty përveç intervistave kërkojnë edhe vërtetime dhe prova që juve vërtet keni jetuar bashkë. Mund të jetë një kontratë qiraje në emër të përbashkët, mund të jetë që njëri paguante drita, tjetri paguante ujë në atë vendin ku jetonin, për të vërtetuar që jo vetëm që këta të dy janë në një marrëdhënie serioze, por kryesisht që kanë jetuar bashkë, sepse antari i familjes është vetëm kur jeton bashkë. Nëse ti jeton, po themi në Greqi dhe bashkëshorti, edhe pse i martuar, jeton në Shqipëri, është pak më vështirë. Apo nëse ti ke jetuar në Greqi 2 muaj, 1 vit dhe pastaj ti je vendosur në Suedi dhe ajo është vendosur në Shqipëri, nuk quhesh më antar i familjes sepse nuk mund ta vërtetosh që keni jetuar bashkë në momentin që personi erdhi këtu. Pra kjo është diferenca, nuk ka ndryshim në ligj, por pak më tepër detaje duan.
1: Dhe një kontratë dhe mund të jetë dhe si ka emrin, kart banke e përbashkët në të dy emrat që mund të mblidhin llogarinë e tyre apo jo.
0: Sigurisht. Por kjo karta duhet të jetë jo e sapo hapur e regjistruar sot. Duhet të jenë prova pra që të jenë të datave kur këta të dy personat jetonin bashkë në vendin evropian.
1: E kuptova. Po të jetë një vend evropian dhe një person nga Shqipëria?
0: A njëjta gjë?
1: Në njëjtë gjë.
0: Për këto raste po flasim.
1: Okej. Okay. Mirë që ndjena, të bezdisëm sot, të kërkojmë dijes.
0: Jo. Absolutisht fare.
1: Unë nuk e di se kishin ardhur disa pyetje edhe tek chati i Facebookut. Nuk e di kur na rregulloi teknika do na premtosh një gjysëmorë sikur në ambient të jashtëm, sikur gjysëmorë, nuk e di, a mundesh sepse sot dështoi nga duart e mia tekniku më tha që do merrem mund personalisht për ta rregulluar këtë defekt radios dhe le të themi sikur një gjysëmorë, një ditë tjetër Gentiana, sepse u bë.
0: Nuk është problem fare, un jam gjithmonë këtu. Dhe un e kam thënë dhe e them akoma, un jam e disponueshme në çdo moment, që të më shkruajnë qoftë edhe në wallin tim, domethënë qoftë edhe në tek faqja juaj të më bëjnë tag, un përgjigjem hapur që në momentin që merr përgjigje personi A, të kenë mundësi të marr përgjigje persona të tjerë me të njëjtat kritere dhe me të njëjtat pyetje. Neve jemi këtu që t'i ndihmojmë njerëzit sigurisht. Pavarësisht kësaj stuhie, më duket se ja vëmë emrin herën e fundit, që po përjetojmë në këtë verë në migracion.
1: Ti si mendon do rregullohet në qoftë ne nuk merrem me politikë, kemi thënë, por në qoftë ndryshon qeveria, le të themi, do kemi ndonjë ndryshim të situatës, do jetë pak më lehtë njerëzit, do kthehemi prapë në ligjet e mëparshme, edhe pse deklaratat janë bërë të ndryshme, a kupton, domethënë gjithë e majta përveç socialdemokratëve ka mbështesë në migracionin. Socialdemokratët thonë që duam të vazhdojmë në të njëjtën anë që po bëhet tashmë, pra një emigracion i rrept por i kujdeshëm. Ti paga shumë si shef këto, sepse jemi kohë fushate.
0: Për fat keq, nuk shikoj në horizont ndryshime që janë në drejtimin ku kemi qenë më përpara. Mendoj që do ketë një ndalesë këtu ku jemi, ndoshta pak mbrapsi, po shumë e vogël, aq sa dhe ndoshta e papërfillshme për ata shikojnë, për ata që e marrin informacionin në media, por mendoj që rutinat e migracionit do të zbuten pak.
1: Me datë,
0: do të thënë ligjet ndoshta jo, por rutinat besoj se po. Megjithatë, kjo mbetet për të parë dhe shpresoj edhe unë që të ndryshojë qeveria. Po e them kështu.
1: Hapur.
0: Jo për bindjet e mia politike, sepse bindjet e mia politike janë diçka, profesionalizmi është diçka tjetër, por për fushën në të cilën operoj, për fushën e migracionit, mendoj që kjo do ishte më e mira.
1: E me datë 15 do bëhet, në 15 gusht do bëhet testi parë i njohurive të Suedis, pra, të jetës, të jetesës, e tjerë tjerë me radhë. Kemi paga shumë dhe një informacion si mund të jetë kjo testi, qëfar do përfshi për mbajtja testit, sepse kemi marrë mesaje plot që ore dhe Suedesët vetë nuk i din këto regula.
0: Nuk ka asnjëri që e di, sepse ky test nuk është zhvilluar asnjëherë. Por ajo që mund të them është në bazë të nivelit të suedisht që kërkon migracioni, që të jepet nëshësia suedeze, është kërkojnë SFI nivelin D. Pra, në qoftë se ti si person shikon nivelin D të suedishtes dhe e përballon, e bën këtë provim, e merr me sukses, mendoj që nuk ka asgjë për të shqetësuar. Nga ana tjetër pastaj është janë njohuri shoqërore. Unë do të thaj që një uri shoqërore nuk do përfshin pyetje të historisë, çfarë bëri Carl Gustav i 13-ti e të tjerë të tjerë. Mendoj që do kenë më tepër informacione bazë, për shembull, cila nga këto autoritete shtetërore përgjigjet për asistencën personale të fëmijëve, Försäkringskassan, Skatteverket apo komuna. Me të disa gjëra që
1: janë të thjeshta.
0: Shumë njerëz janë të thjeshta, po për njerëz të thjeshtë nuk janë. Kështu që pak sforcë duhet. Por duke qenë se nuk është bërë asnjë provim, është shumë e vështirë të themi se çfarë niveli do ketë. Besoj se mbas 15 gushtit do kemi përgjigje pak më specifike.
1: Mezi po e presim 15 gushtin.
0: Ashtu thonë dhe ata që do japin provimin.
1: Po, ishin zënë në 1000 vende në kohë rekord njerëzit po vrapojnë nuk kanë mënyrë tjetër. Është normale sepse kanë investuar në këtë shtetë, të pak të në për një shqiptarët, kemi investuar dhe të digjemi për një javë, ose për dy javë, të rikthehemi me pasaporta, me lejë qëndrimi, është pak e rëndë, është një investim jetë.
0: A e kuptoj dhe janë, nuk e di sa thanë, 100.000 persona në këtë situatë, si pas shifrave të migracionit?
1: Sa shqiptarë mund t'je pak a shumë?
0: Është shumë e vështirë. Nuk e di. Sa shqiptarë jemi në Suedi?
1: Ani do bëjmë pak thashë theme. Unë i kam parë llogaritur shqiptarët e Shqipërisë, shqiptarët e Kosovës, pra gjithë shqipfolësit mund të jemi rreth 80 deri në 100.000 shqiptarë. Me për llogaritë
0: që kemi. Nga këta mund të themi ndoshta 50 janë xhame në shtetësi suedeze tashmë, ndoshta. Nuk e di, janë spekulime. Ja lëm njerëz spekulimet, më nuk e di.
1: Mirë Gentiana, tani të falenderoj shumë. Presim teknikun të hynë në darket, se më tha, jam në plazh, jam në det, s'kam kompjuter, s'kam
0: asnjë. Ati tekniku thuaj, pushime nuk kemë. Iku, kaq.
1: S'kemi çaj bëjmë, nuk kemi çaj bëjmë. Të gjithë do të shkojmë me pushime. Duhet të ti shikoj. Të gjithë shkojnë me pushime sepse ka edhe një kleç këtu. Në fund, kur kërkohen ato 5 vitet e fundit nga Mikael Hunsberget, kërkojnë dhe a i ke bërë pushimet apo jo?
0: Kështë drejt.
1: Pra nda ju lutem,
0: bërë një pushimet. Po ti tekniku nuk e ke ashtu që prej, ti tekniku nuk e ke suedez me stadion, në shtetësi.
1: Pasaport italian e është a i, po.
0: E po mirë, që nga në regu, s'ka problem.
1: Problemi është këtu që ju të tjerët, mos bëni gabim, punoni. Merë një ato ditë pushim, sepse do ju duhen realisht. Dhe për në emigracion, e para e dyta, kur ju merë një pushim, në kartë një mesaj tjetër, kur ju merë një pushim, e paguani pak më tepër, nuk merë në të njëjtën rrogë, pra dhe pushoni, dhe pagu, dhe nuk e di afërsi sa është, po i bje
0: 13%,
1: ok, ja e morën dhe një lajmë, 13%, i bje unë e kam kaq, maraq, ok, i bëra logaritëm vetën time, pra se sa do bëj plazhë. Pra, bëni pushimet, paguajni më tepër dhe nuk keni asnjë problem. Është e detyrueshme të bëni pushimet një herë në vit, 25 ditë. Gentiana, të lutem vetëm një sekond. Pyetë Pagentianën, po nëse shkruhet në vendimin e lejes së dytë që procesi azilit mbaron për utvisning, për shembull në vitin 2025, në vitin 2025 korrik dhe tani aplikova për permanent, a ndikon?
0: Flasim për 25 korrikun e 2026-s, besoj.
1: 2025.
0: A 2025. Po. Sepse kanë kaluar 5 vite, nëse kanë kaluar 5 vite nga data e utvisnings besluit, domethënë i vendimit të dëbimit në çështjen e azilit, ja hodhe. Shpëtove.
1: Shpëtove para. Nëse kanë kaluar 5 vjet.
0: Ja dhe një lajm të mirë se ngelëm vetëm duke i trembur.
1: Jo, nuk i trembim fare, jo, ne dolëm mos i trembim, vetëm tip qartësojmë. Nuk u lidhem dot me rrjetet sociale, kërkojmë ndjesë, ne kemi qenë gjatë gjithkohës transmetim, bëm muhabet, pim kafe, pije freskuese etj, sepse nuk mundi themi dhe pijet freskuese janë normale. Por nuk na dëgjonit ju. Nuk na dëgjonin, ç'të bëjmë? Disa si do e shihni, sepse e kemi filmuar të gjithën këtë dhe do e hedhim në rrjetet sociale, të dëgjoni informacionet e detajuar nga Gentiana, nga një profesionist dhe ju lutem. Gjithmonë nuk ka rëndësi të zgjidhni Gentianën. Unë e preferoj, por merrni një profesionist të fushës.
0: Sinqerisht Jurgen,
1: është gjëja më e mirë.
0: Sinqerisht Jurgen, me këtë val që kemi të migracionit, me këto vështirësime të ligjeve dhe të rregullave në çdo aspekt, ja këshilloj çdo kujt që të marrë një këshill paraprake pranë një zyre juridike përpara se të bëjë aplikimin. Mund t'i bëni edhe vetë, por një këshill të vogël është mirë, sepse janë gjërat nga më të ndryshme që mund të shkaktojnë probleme dhe që një gjë e vogël fare bëhet shumë e madhe. Është si puna e atyre, nuk e di si thon shqip, festing, atyre çimkave të vogla.
1: E di.
0: Që janë shumë të vogla, po ato të bëjnë gjë më.
1: Të bëjnë gjë më.
0: Edhe kjo punë kështu është në migracion, domethënë që një gjë që në dukje paraprake, në pamje të parë duket si gjë jo problematike, mund të bëjë gjë më. Kështu që
1: dhe pas 12 vite këtu në Suedi e mësova që ato festist të hynë në vendet e ngrohta, pra ose nën Seattle ose ku dëgjon ku është më ngrohtë, aty fillojnë dhe zëjnë edhe pickojnë. Prandaj kujdes, jo me planat shkurtra në pyje. Sepse mendoj njerëzit të do shkojmë të mbledhim tani në shtator kur fillon koha e blueberryt. Por kujdesni me ose ka vaksinë. Vaksinë?
0: Vaksino. Boronica shumë shtrejt.
1: Po. Boronica shkojnë shumë shtrejt. Prandaj ka një vaksinë të caktuar për këtë. Mund ta bëni, është falas, më duket në disa rajone. Kontaktoni dhe bëjeni atë sepse është shumë e rrezikshme. A njerëzit që kanë alergji me sa dëgjova unë u tremba se nuk e di jam ka pickuar ndonjëherë. Po, besoj se jo, se unë vetëm në përpyerje e kam shumë qejf të udhëtoj në pyll, të heci për shembull në bar. Deri tani jo. Nuk kam ndier gjë ose kur më ka pickuar ka ngordhur.
0: Ti je më i fortë ai.
1: Nuk e di. Deri tani s'm ka ndodhur.
0: E megjithatë vaksinën do ta bësh ti.
1: Po patjetër. Unë kështu e tjera zë të bëjmë vetë, po si u bëta një këmë vetë. Mirë, Gentiana. Gentiana, të falinderit dhe yes. Do t'a lidhim e pa tjetë me rrjetet sociale, sepse, sa mesaje ka marrë, jesë, zakoni shumë mesaje.
0: Leti pre... shkruar mesaje në live-in që filluam të bëni.
1: Na e kam shirë kolegët.
0: Okej. Okay.
1: Na e kanë heqë kolegët, unë po e shihja tani live-in për të marrë disa pyetje që kishin shkruajtur. Dhe na e kanë shirë kolegët, është jashtëzakonshme, por diçka tjetër do bëjmë. Te kjo video që kemi bërë tani, do vëjmë poshtë që të shkruajnë pyetjet njerëzit që duan. Pra këtë video, yes. Kjo video është regjistruar, do ta hedhim në rrjetet tona sociale dhe poshtë pyesni çfarë të doni juristen, do t'i bëj tag Gentianës dhe do ju përgjigjet sa më shpejt jetë e mundur. E mira ishte
0: jo
1: sot.
0: Vaksinat, sa të përgjigjen dot.
1: Jo për vaksinën, do thashun përgjigjen. Çfun keti?
0: E pra, mirë. Do dëm dhe pak shaka Jurgen, se ditë shtun.
1: Ditë shtun sot. E, si është koha ti?
0: Xham fare. Ishte kohë e keqe deri tani.
1: E ka dhën pak shi nga mazditja, po inshallah jo.
0: Ja, nuk e besoj. Ktu jam duket.
1: Një
0: fund, yes, okay.
1: Një fundjavë të këndshme Gentiana. Faleminderit dhe
0: Edhe ty dhe gjithë dëgjuesve.
1: Tani të kërkoj ndjes. Jo, nuk kërkoj fare ndjes. Ty po, po nuk kërkoj fare ndjes teknikut, i cili na la sot që si peshku pa uj, më tha, adi more, se bën veti, tha. Dy butona janë, shtyp njërë, njëshin, dyshin, treshin, dole Facebook. E bëra unë 1, 2, 3, nuk hynë të zëri. Gjëse si, gjëntja, ty të kërkoj falje, sepse... Sepse realisht koha është e shtrenjtë, jo se do punoje sot, por koha me familjen është akoma dhe më e shtrenjtë se sa vetë puna. Dhe ti ta morëm atë kohën, pra me zorë.

0: tradita ezt a...
1: Muzika jó hely. So!
2: Havikáci, futuratani, havikáci, pe pörni, sípörni, havikáci, pe frutúró, havikáci, pe sorlányú.
1: Skandinavian Albania Radio, kalendári botës shqiptare.
3: Luigi Bunçi, Gjergj Fisha dhe Luigi Gurakuqi, përfaqësues të krainës së Shkodrës me 4 korrik 1919, i drejtuan kryetarit të konferencës së paqes në Paris, një protestë kundër pretendimeve serbe e italiane.

0: Amerikane për copëtimin e Shqipërisë.
1: Alman.
2: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

publicitet. A jeni gati të shkoheni me muzikë më të mirë shqiptar? Skandinan Albania Radio vjen me dy aplikacionet dedikuara. Pruesit e Android, shkarkoni aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store dhe të gjithë përdoruet e iOS, kidni tani në App Store, Skandi Alb Radio. Bë pjesë e radios madhe shqiptare në Skandinavi, formohuni me lajmet më të fundit në Suedia dhe jo vetëm. Skandinavia Albania Radio, nuk është vëm një radio, është një lidhje e rënjë tuaj. Gede, zyra juridike e asistencës ligjore. Gendedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste e Suedi, me mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë punë si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet çështjeve në fund emigracionit, nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, dhe edhe kontroll eksperiencë në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja Gede, juristja Gjana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në shtet familjare si kontrata mesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestari fëmijë, si edhe të tjera penal, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr për çështjen në të Suedin. Telefon 046 757 9559 ose 08 108 922 22. Mail info@gede.

0: se zitoni na www.gede.se.
1: Ema Lor AB, kom shërbime profesionale të VVS hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime, mirëmbajtje. Poja dërvite në fush, i bën një këptan të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë të ofrojmë me cilësi të lartë, duke të kaluar përshmëritë e klientëve dhe duke përmbushur nevojat e specifike. Ofrojmë shërbime në Stockholmin rreth, për individ apo e biznese. Na kontoni në oetemarose.e. Telefon 03-15-62-798.
0: Data Hunting. Në kohë kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krime të paimagjinueshme. Da & Co. Përson përvojën digjitale, specializuar në aplikacione, programuesit janë kreativ dhe inovativ, materializojnë vizion tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara, problematika software dhe hardware. Da & Co. Ne e kuptojmë në teknologjisë dhe e përdojmë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të sukses. Na vizitoni në www.dacopal ose kontaktoni në info@dacopal, telefon 0055 69 21 02 880. Da & Co. Histori skandinave.
2: Makina krimit u shpik në vitin 1865 nga prifti dhe shpik danez Rasmus Malling Hansen. Ai e zhvilloi po në këtë vit, por nuk mori tent deri në 1870. Makina përbohej një topi rumbullakët Elsa.
0: Skandinavia Albania Radio.

0: Historii skandinave.
1: Anders Celsius ishte një astronom i talentuar suedez. Ai themeloi observatorin e parë astronomik të Suedisë në Uppsala, por është më i njohur për shpikjen e shkallës së temperaturës Celsius.
0: Scandinavian Albania Radio.

Muzica juaj. Muzik Shqip.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Publicitet.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhja martese, kujdestaria e fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59, ose 08 408 922 22. Email info@gede.se, ose na vizitoni në www.gede.se. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: traditet.
1: Muzika juaj.
2: Avikati, futuro tani. Avikati pe përmi shqipëri. Avikati pe futuro. Avikati pe shkollajnë qo.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Luigi Bumçi, Gjergj Fista dhe Luigi Gurakuqi, përfaqësues të krainës së Shkodrës me 4 korrik 1919, i drejtuan kryetarit të konferencës së paqes në Paris, një protestë kundër pretendimeve serbe e italiane për copëtimin e Shqipërisë.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Mirë!
2: Do që kemi me petu asot!
1: Po kë është mirë, mare! Mare! Mare zëllu!
0: Skandinavian Albania Radio.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
1: Kë vjen për Ivanit, ku fjole e burrit është fjole. Po dhe pushka është e trimi.
2: Mështë i shpinë.

0: si tradita eto.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe për një Shqipëri. Habikati pe futuro. Habikati pe shkolla e në qo.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Me 4 korik 1918, me rastin e festës kombëtare, presidenti i Shteteve të Bashkuara, Wilson, ftoi trupin diplomatik të akredituar në Washington dhe përfaqësues të kombeve të rëbëruar, midis të cilave figuronte dhe Ad Fanoli, si përfaqësues i Shoqërisë Patriotike Shqiptare, Vatra. Me këtë rast florind, shkruante ato ditë gazeta Dielli, Ad Fanoli foli dy herë me presidentin Wilson dhe një herë me zonjën Wilson. Fjalët e pakta që pati rast të shkëbente atë noli me presidentin Wilson e shpëtuan Shqipërin nga cuptimi.
1: Alman Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

publicitet. Data encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da & Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da & Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding. Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja zyrës Gede, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestari e fëmijë, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 00 46 700 57 95 59, ose 08 408 922 22. Email info@gede.se, ose na vizitoni në www.gede.se.

0: Nisi tradita, eto.
1: Muzika juaj.
2: Havikati, ju dua tani. Havikati pe për një Shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shorelajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Këshilli i ministrave, i mbledhur me 4 korrik 1920, duke shqyrtuar përpjekjet e Beogradit për të nxitur trazirat në zonën verilindore, vendosi krijimin e prefekturës me qendrën e Peshkopi, ku do të përfshiheshin edhe Luma, Hasi dhe Homeshti.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Të punon, më gjabra, të punon?
2: Urdhra?
1: Televizori pjesë, më punon?
2: Më punon, më punon. Tiranën më zë gjanë fare.
1: Po, tiranën, them dhe unë, se të tjerat.
2: Po, që duan të tjerat, ne kemi tonë?
1: Po, ashtu të...
0: Skandinavian Albania Radio.

0: traktori lot vetu. Tash jam lu për plot me gjunoj. As vetëm unë po muaj me arse tu. Qka o dhimbja, unë u binda. Kër e Porsche nuk më riva me të plotsu. Po të grimca, zemra grimca.
1: E si thikam që pa më sytë tu.

0: publicitet.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se, telefon 073 15 62 798.
2: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Se tradita eto
1: muzika juaj. So,
2: Havikati, futuro tani. Havikati pe përmi shqipëri. Havikati pe futuro. Havikati pe shkollajnë qo.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Luigi Bumçi, Gjergj Fishta dhe Luigi Gurakuqi, përfaqësues të krainës së Shkodrës, me 4 korrik 1919, i drejtuan kryetarit të konferencës së paqes në Paris, një protestë kundër pretendimeve serbe e italiane për copëtimin e Shqipërisë.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike, cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716-92-26-328. E-mail info@jemiel.se. Jemi LAB, eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë. Publicitet. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355-69-21-02-880. Data and Coding.

0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Kalendari i botës shqiptare.
1: Me 4 korrik 1918, me rastin e festës kombëtare, presidenti i Shteteve të Bashkuara, Wilson, ftoi trupin diplomatik të akredituar në Washington dhe përfaqësues të kombeve të rëbëruar, midis të cilave figuronte dhe Ad Fanoli, si përfaqësues i Shoqërisë Patriotike Shqiptare, Vatra. Me këtë rast në Florind, shkruante ato ditë gazeta Dielli, Ad Fanoli foli dy herë me presidentin Wilson dhe një herë me zonjën Wilson. Fjalët e pakta që pati rast të shkëbente Ad Fanoli me presidentin Wilson e shpëtuan Shqipërinë nga coptimi.

0: Tradiitajat.
1: Muzika juaj.
2: Havikati, futuro tani. Havikati pe për një shqipëri. Havikati pe futuro. Havikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

0: Publicitet. Data encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding. Histori skandinave.
1: Sven Hynquist ishte një shpikës suedez që themeloi një industri të tërë për kushinetat sferike, të cilat ai patentoi në vitin 1907 dhe pushtuan botën.
0: Scandinavian Albania Radio.

0: Nisi tradita, eto pa.
1: Muzika juaj.
2: Havikati, futuro tani. Havikati pe për një Shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shumë lajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin

0: Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: Publicitet.

Muzica juaj. Muzik Shqip.

0: jeni si tradite.
1: Muzika juaj. So,
2: Havikati, futuro tani. Havikati pe përmi shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shorlajnë qo.
1: Skandinavian Albania Radio.
3: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.

till the end of time. I got you, baby.

0: till Sverige.
1: Haram, where I come, habibi, we go to disco, we go to shake a shake. We shake a shake. We shake a shake. Haram, haram.
2: Podigioni, Scandinavian Albania Radio.
3: Vjen si zinqire, suksesi gjithë po vjen i pështjel me kala blak se hire. Po pse, kur unë e majta zotin për mi tona, a nështë të ndërë.

publicitet. Data encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355

69 21 02 880. Data and Coding. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: tiri do shoqe se këm shok nga Tirana. Je shumë hot baby mos boj mrapa. Manc no hot nuk djersitem nga vapa. Baby gal what's your number? Foli një fjallë su nuk shmënda. Ti përcoj unë kej qa kej ëndra.
1: Do vish me lalin anej nga saranda.
0: Lull pak ti.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht në thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur më bukur po dal dal, flamur më bukur po dal dal, flamur më bukur po dal dal.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Urdozër imperfekt.
2: Debil. Të kam thënë 100 herë. Jo perfekt, po perfekt.
1: Si urdan perfekt.
2: Dëgjoj këtu.
1: Urdo.
2: Na këtë edhe shko shpejt të parashjevijë, të më zgjedh një tuf lule për melak. Më bështyva këtu. U tha edhe nuk erdhe, të shkarkova.
0: Skandinavian Albania Radio.

0: Publicitet.
1: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë

dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: është Agoxha, çfarë po ndodh realisht aty diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopter le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Këshilli i ministrave, i mbledhur me 4 korrik 1920, duke shqyrtuar përpjekjet e Beogradit për të nxitur trazirat në zonën verilindore, vendosi krijimin e prefekturës me qendrën e Peshkopi, ku do të përfshiheshin edhe Luma, Haci dhe Homeshti.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Unë që meremi të rjetën me pullat, qemi?
2: Je një pipiric kësë të rote që nuk e dy para mën të kohë. Dhe të ruash që vetën pullat, para dhe patat, edhe rosat.
0: Skandinavian Albania Radio. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Gjoksa Goxha, çfarë po ndodh realisht natë tuaj, diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavia on Albania Radio.
1: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: publicitet.
1: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Sa Goxha, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai mini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Ku e lan e kuna mbeti, vaj vatan e mirë mileti, anës detit i palar, anës dritës i papar, pranë sofrës i pangron.
2: Anës dritës i papar, pranë sofrës i pangron, pranë dijes i panzën, la kurishë dhe i dregosur, trupe shpirti sakatosur. Se që prenë, se që vranë, që shkretuan në anën banë, në në thundrën e përdhunës, anës vjosës, anës punës. Po një zëvë ngon nga lumi, më buqet, më zjon nga gjumi, se mileti po gatitet, se tirani lebetitet, se pëlqet, kërcet fortuna, fryet vjosa, derdhet puna, skuqet semani dhe trini, dridhet behu dhe zëngjini, se pas vdekjes, nriti jeta dhe kudo gjimon trumpeta, ngreuni dhe pjeruni, korini dhe shtypini, katundare puntor, që nga Shkodra, që rëvlor.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: kanë ndodhur realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimini helikopterë themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Po jo kështu me çupa, jo kështu me seru kam thën, poshtë e lartë, poshtë e lartë.
2: Po miru thot me lartë, poshtë e lartë. Apo poshtë e lartë me tjo.
3: Po lerini me çupa të punoj me. Jo, po.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Publicitet.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.